0: mamma sitter skeptisk om så, va?
1: Ja, det.
2: Du, mamma, du är inte stolt. Vilka rätter sett dig? Jag ringde på TikTok och hoppade på skryt. Hur smart är
3: du? Du är nog helt dig.
2: Så köpte jag Sinder till äkten, glädde mig, trodde